0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smedstuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, elgeskift, registreringsskifte, glassskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smedstuen hjelper deg. Brødrene Smedstuen, SO. Ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer.

0: Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
0: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
0: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
0: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
0: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hva det folk butser på her da?
1: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
0: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass!
2: Boots!
0: Dommer!
1: Dommer! De kan på
0: ikke solkrem!
3: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeidet.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.